0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangrung Ngajo Mantara
1: Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda Sallallahu wa sallama ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد saudara-saudara yang saya muliakan